Aute fifi lava ne fu tu la la tai au fa talo fa tu malenga fa alol tele ni mamalo tatu tu nu fa fu na mola no fa fonga tatu proclami ma sani le nei ia so lulu va ia so tai tasi ma lole so fu nuia le tapo inga ne tama matina ma tu so nga fa fe nga nga mola tu fa le tu ma se le lo lol tatu tu nu fa tai de lo fa malenga le le le tu fa fu na tai tai ne mai lo tu so fu ma se ma o ne foi ma lo si uta tu fa fa e dungo pe ma ngalo ngalo e de ne foi ya so lulu e de ta tu programa ma sa ni mai lungo la le o le fa e pi i va valute si ma le ta si fa mo In la tolo va fonga mai lungo pe ngata fai langi fe la vese tu nuol ne lo langi lo e ma futa mai ta tu programa fo ni si fo se tete o se tali e fa ta lo fa ya tu to ma lo le ma futa mai ta lo si o manuia o to tu sai fo i masa idi nga ma lo si masa idi nga manuia i na fo ia tu nuol o to alala ma fi fi ai i le nei fo i vai ta o le soi fuanga Ela to lo fenga nga luenga le nei foi taimi o le foto a matanga luenga po na fo mai a mai na luenga po na fo la vefa a wanga luenga ma lo so se le ona sai i fi au nga luenga ma lo foi le fa ma lo lo si o la so fua a so lua a so lulu le nei ma lo la vale tau atai I lem fa in fanga loi nei la tolo fa to to lie fo inga singa so le tino to tono mo tanga singa se e po tono fo ai nge mo to malawa a fo to ma fu to ma ta to po klami nei fo ta ya o fa ta lo fa tu ma lo le unsa i ti nga ma of tiango lo fe nga mo to to sa fo i ma le nei fo vai ta o le so i fuanga ta to po klami ma sani nei ndo tram ta ina fo i ma le tu la sa fu ma le tasi se pa ele tu la tasi ma e fo le la ona nge le so

0: E se mele fa fonga tatu telefone mai sa mo ta pena ina le fonga ya ngal mele mana au tanga vai TP au tanga vai wa foi lau fa fonga mai de nei foi tu la le tai au.
1: O te fatalo foi lo tatu tunu o tatu fe lo ai foi lo nga tonu le va yaso yo si mai lau fa fonga. O fatino i nei se sa i linga wau ina ai ma fa ma popo fa mtelanga uma. Mai o tātou tangata o loa lala ai tau malele i fafo. I le wha moe moe o le malo, e toi ta tala malanga le company wa alele le Samoa Airways moa tunu i fafo. O wha mtalanga o le au ina mai, o le alima teita ina ai se wha ai unga. I le toi ta tala o ia malanga, e wha o ngā ai wa alele te tele o le company wa alele. O le sā ili linga wana o mole au ina o wha mtalanga, ma wai ai se fiso ta inga i lunga upenga ta wha ilangi. E mawhaia so si tangata anu o sa moa i fafo, o na wha o ngā e ala lea i le tali ina o fisili o lo iai. O wha i loa i se pepo o wha mtelanga wha lawa i tele, mai lo tātu malo, o le a le mawhai le sa i linga o na vea o se awala, e au mai eini tupe, ai o le a muri muri ta iai i ala o le tū la fono le lumanai, e wha tino lea tū langa, ina i au si ta iai tū la fono le tunu la vaia. E peo na si la fia, o le a mata whailo aina le malo le toi te talau ia malanga wha vau malo. Na awa no ai o tātou tangata i Samoa wha pea tunu i fafo. E tu ina mai se leni leo wha inga i lima se lau tala. E a vea mō lātou sea. E teu wha wha inga luenga mō le au mai o se vaale le tele mō ia malanga. Pei tai o leo wha tino le saa i di ilinga. E au ina ai wha amatalanga o tangata Samoa i fafo. A e muria i se tāpenanga wha le tū la fono mō le i tūtau tupe. O le aso iwa o ke topo le tausanga uma vae na awa no ai, le tofinga o le komisina o le mtanga aluenga o leo leo, fale pui pui ma le toe fua taina. Ma o leo wa atoe le masina nei le tausanga, o tau ave le fionga ia le a taua Samuelu afa masanga, le tofinga sui komisina lo ufa aururu iai, le mtanga aluenga i le teme nei. Ua mai ona faasa la lau le awa noa se komisina, ma ua mai ai foi ma faatala noanga ila atou na tusitalo sanga. Wa whaidua ele pāle mia, o ia fōi ole minstāle mtānga aluenga. Na filifiria se tangata mai fafu e tau veina lea tofinga. Pei tai wa avena na tālo sanga ila kāpeneta, e fina ngalo e filifiri se tasi, maile mtānga aluenga o leo leo na te tau ave lea tūlanga mawalunga. Mai whapena fōi, i se tasi e vema komisina e pūlea, lea u aunanga o fale pui pui ma leo la toi fuata ina. O le talaina o le tasi o nōfuanga fōu, mō le vāenga o tāwa le afi wa iei nei le wāfui muri whanua, i le whae ungo le vāi aso uma vāe, na whae loa ia le pāle mia, sunga la uri ele mani e toa le watea polata i wafosi, o lo na fatu a toa le mta ngā luenga, ma o lo na unau e toa e wha fo i ai le telitonu ngō le atinu, i le wha tino ina o lana tautua, ma i e toa e wha fo i le mta ngā luenga i le au au nanga, sa iai mua mua.
2: Ula wā le wha malosi, o awal ta maon ta ngalwenga e batu le upu fata maa ya auto umalava. Aise a langa ya isi e tu lou lava. E ya isi e fata alonga i vai. Aftai ya auto umma o lo tau la lango lfa mwe mwe teimine nei ai auto mana tua. O le tato vaa, o le alo fata si. Ato tau mafai e toe mo moli mai lfa tua tuanga sa moa. Mo tato. Tato wa ngai e toi mo mali mai le tari tonunga o Samoa, mo tato. Umana fatula upulea. O nisi komisina sa fale to.

0: to tiro tillo. I long to time, my long time. 44 to one tanga luenga mori numana. Awone oto maso salo. Ele ai seisi matanga luenga siliatu. Nailo tato, tato wole malu sa moa, male malu wole tunu. Awa a lele leil tato awo nanga. Wale malu le tunu. Ana to te vai ye. Ye uto ono sai. Uto ono sai tala lai lungal Facebook. Ole fo yo te lavatia ono sai mena. Ana to te vai yao po ao po fai. But I'm with you. I never let you alone. I'm always with you. I say out te mena to fo I mai. Le fa tu tuanga rena. Molim tanga luenga leo leo. Oma na faila interview sa ili se komisi na fau. Oma, sa ule faa yunga, maa lor tangata mai fafo. Ile maa lor se si oto. Tukta al sanga kapineta. Tu ule ava noa. Tu ule ava noa ntanga luenga. Iai la tau o iai le taimile nei. E i tātou toi ma moli a Samoa, e ma whai e tama whanau rei le taimile nei, o na tau awen tanga ruenga. Tātou toi wha fo'i mai, le wha tua tuanga le nā Samoa leu sola. Tātou tanga ruenga, o le maua o le taimile wha tua la upu ma watu, upu e saume le fatu le lofa ma utau. Ere talia le mele al sa wa tangata mai fafo tau ave le nga luenga le to te nonofo. Kai se a fel tau manu na tuli. Fel tau tau langa na osi mo le tunu. Nde ia il teimini nei. O le au te tuli vai le tua, soi fua. Ta pena mai se komisina le lei mo le lumanai. Ta pena mai ma se kom sina le lei o le fale pui pui o le lumanai. Ta oto lua mena e lua na manuia lo leo Samoa. Tango le vaua matana fesiri mai pola me utua yei na piki se te oto. God's timing and God's calling will be the best time. Mai o le mea ta te ute tau fai talo fatasi umai. Kalau fai le te talo na tanga luenga. Angai re asa le faiva asa le maumau. Fatasi. Now we fatasi. Gone were the days. There's no more room for argument. We consolidate, we communicate, we cooperate. Look at today. Australia has given us. Tafena, mafuona, for I may have studied me. Beava, I may only lay that to our nanga, tali let to know. Kaya fire fire let on. Will I must say if you for I may mosa more. Tayaulene. Tatum tanga luenga onu sa'i mai. Just bear with me. O te lei so ona firi firi. O te sau e tau ave tanga luenga ni. O sau malong tari tonu atoa, we had to put the police station to where it was supposed to be and where it was before. Te ufatu yo to loto. Na wo to loa, o loa tupuanga. La tau tau maata I tonu alfale o leo leo. Lima ono kom sina. Tau wala I for fale lai tai. Beisai, wa ese fo linga. Aisea, tu le polo kiki le au fai por kiki. You stay with your duties. Fai le tu la fono, len sa unone iai. Sunga le vavya ngain. A leo te tu watu. Wa upa le mia. Wa utai tai le tunu. Ai fa fanga loka ue leo leo. I was in the cell. Alale yunga mori anga yoa. Le aise me fa maunia. Oi la leo leo no fai su su enga nei. Ma fai le mesi se. En an no fo mainis. Fai lo to tiute mal fa maoni. The best policy is honesty.
1: Ole no fo anga fo mo le vaingon ta vale a film tanga luenga leo leo I muri fanua. sa fatupe se fesoa soni le malo au se talia. I le tau e siria le valu se lau se furu afe tala, ma ua au fi ai, manisio mea to tino e pei o wilafi e se furu male lua. Wa failo ai le teitai o le malo le telaino o lea ngā ruenga i murifanua. O le masina fau novema, o le afeilo ai atuai, I le fionga iantoe susulu Anthony Albanese le pāle mia o le malo au se talia. O le fono a malo o le taupulenga na tali malo airo tātu o tenu, I le teusanga i luafe luafā, na whātino aia le fioanga o sāta puwalana na whaalo alo māua lunga, I le teitai o le malo se pāanga tō tino o le malo Samoa, o le whae iai o le suafa matai, o le tau surusulu. O lu I tau te telelo o whenga I nei mātunu ula I te ao fiai Samoa, o lo whatala noa I le fono masani wha le teusanga, Ale fa lam tongo tupe le lulangi le International Monetary Fund po le IMF ma le fa le tupe le lulangi lo usuia le vaya so nei. O lo a wai le usunga fono Samoa o lo taita ia le sui pa le mia ma le minstao tupe le fionga muripola ana rosa ale monio o fa ta siai manisio ofisi o le malo e au fiai le ofisi sili o le pulenga le mtanga alwenga o le tupe le malo o le sui kovana le fa le tupe tututonu Le Officer Sili, o le mtanga luenga o faa laptonga tuma o ti uma le malo. Officer Sili o le ofisio nu mele faa mau mawina po le Samoa Bureau of Statistics. Ma Officer Sili o le mtanga luenga o tupe, ma le fare tupe tututono o Samoa. O se tasi le o fono tanga e taua mo Samoa, ona o se sui o au aunanga tau tupe faa vao malo. E peo na faa iloa I se faa salalonga mai le mtanga luenga o tupe le malo Samoa. E tā ua o nolo sāla upure ai. Whainga wha vai tau tupe le rulangi me telanoa I nai foi, le tūlanga e ngārulu e wha tasi ai atunuu, e whi wha so ai a wala ma whainga, e tali atu ailu I tau te tele o tamau ainga o atunuu te tasi. O le whare tupe le vai o le rulangi e fitu ni ati na e te tele, o lo fe soa soa ni ai mo Samoa, ma o lo au tū I ati na e le au au nanga tau risoi fua maloloina, o ngārulu e te tele ma whila ua inga, Fa'am talanga ma'u au nanga fa'a teku na losi, o le sio sio manga, ma le vayango tupe. O le tau o ia ati nae o lo ofiso swani ma yei lea fa'a tupe, e lua se lau se furtasi tesi ma le fa'a miliona ta la Amerika. O le IMF o se fa'a la aptonga tau tupe le lulangi na vea isa mua mua na sui a wai. I le masina o tese mo le tausanga yafe iwa se lau fitutasi. Ma e se lau iwa furtasi e tunu o lo ia I tutonu. O lana pito la auta wave, o le mata I tū le leile o le whaonga ina o tupe mō ati na esese. O le vāia sunei, o lo whanga solo ai lea fono o lo āwai minsta o tupe o isifo I atunu o le lulangi. Le o lo usuia le atunu o Thailand, ia mā le whai unga le vāia so o wha moe moe e mai ai. A o lumana ina masina fau o novema lo fua fua, e wha salala waitau o fonga moni kompania ngā lulue, I le fausia le ngā luenga o whaatano a vai te tele I a lawa, I le tau e siri e se lau miliona tā la Amerika. O se whaalinga tele tā ua le Business Opportunities Fair, a le whale tupeo atina o Asia na whaia I le atunu o Filipina I a se tema, na whaalawi lo ai tā penanga le malo Samoa, e tau ala mai le mta ngā luenga o ngā luenga te tele le malo, mō le fausia I o ia whaatanoa. O se avanoa e peo na whaeloa le mta ngā luenga o ngā luenga te tele me whela o inga lo tātou malo. Sa mōri mawina I e kompani ma kone karate te tele I fafo, vaenga umau o tapena mō lea ngā luenga tele. O suyo lea mta ngā luenga na malanga I lea whaalinga I le fuafuanga I whaalawi lo atuai. Tūlanga ua whaata oto a lumana I le fausia o ia whaatanoa vai te tele. O lea mawhai na tāwhi ai, le toia a fio no fuanga tūlate le vai tafe le vai singano I lo longa. Ai faa mao popo ai foi mara sua vai, a walinga o sio le letise, faa pea le sua vai tau mafa, mo se vai nga tele o nu mafi o anga tū le lata, I le vai tafe o le vai singano faa pea le tau nanga. O lo faa tupe le fritupe o ati nai o asia le ngā luenga, ma le Ireland Trust Fund, faa pea mara sao le malo Samoa. O le ua faa lawi lo lau tele ai nei le faya I le so ono le masina fau o novema, O le uruwa I fono faa le tausanga le uni le kapi fau le tātu o tino, le Samoa Rugby Football Union. Le au faa moe moe toe faa tūlanga ai le faa tautonga o suyo le na komiti faa foe. ma tala noa ina inisi o mata upu taua ele faafoina o lea iuni le kapi. E lima iuni la iti po sabiuni ni upolu, ma le tasi mai le motu tele i salafai, wa ofia ele komiti faatonu, faapea ma le sui o le iuni le kapi a onga mawe le lunga ele atinou. E toa faasui tuto tasi po independent members e filifilia mai i le vetting committee. Wa faa iloa ele failau tusi ele iuni le kapi a Samoa, e fato atu ina atu lana li poti faa le tausanga i le tala o le tupe, i le isi fono faa le tausanga i soso ai. Wa mafua le atu langa o ne fato a mai a le tausanga faa le tupe ele iuni, i le faa i unga o le masina o te sema o le tausanga nei. Tala iyo nene yaso, soifuwa.

da taimi le o 5 minute te ele tu la se furu male lua alo fatu fo ne fo tu la le o uli manatu na ofe ngai fo metamo tango le ne fo ia o uli na va fonga tatu tu tatu telefon me sa mo pe na fonga ina mai le fiong ia angalu male mana au tanga vai ntp au tanga vai ia me se fon musika ma dia na sunga fa fe ngai ngai la le peter ia malang pe se ngai fo me le langi amu ia le langi le ngi me vale o fa ia tatu de le lo ia ia io e ai o le o le time le tatu por kala me masani pe on fonga ina vo ia le fiong ia a fo le pe ele mani o fa'ingo ina o lupepe le tau manu e le malu tae au. Usi mai lau fa'afonga le tātou por kalamele nei, peona fa'afonga ina i taimi fa'isoo, fonga ina le fionga ia foa.

Te fatalo fatu I lau fafoanga Samoa ma lo le pale ma lo foi don sai ia ai alo mai o se fa ponga foi le nei o le tato pol kalame masani le nei ia ia so lulu te jasi o tala pupo una tu sia ma fa sala la wina il pol kalame la wiloa o ta ua o oe malo malo male palolo mua e ala ile toma latu ma fatu fatunga fa Samoa. Ai mai se ai o le fisota inga whaafaiba o mafaufonga. Ai lana fionga I a tunu mafono, a whemata, a pelu, a iabao. Ma ua whaingo ina e lene I lava polo kalame. Ua lupepe le taumanu, I le malu taiao. Ua ufilfilia mai na I tala pupu ne I lua. Ia se I tātou tāwhawhao I fōi mai vaiwa I lene ia o uli lau whaafonga mai Samoa. A ato e elfane. Na tomu tomu sa papali I Savai'i. I le fono tele ale e ka le sia whaapotputonga kere siano I Samoa. Na tomu tomu mataniu whea ngai maleata I le mamalu o le e ka le sia. E toe ina o whaife au o ti akono whapea le mamalu o le tunu o I lea e ka le sia. Mō le whaman natuina o le se lau lima se fulu o tau sanga. Talu o na taunu umahi o Ioane Viliamu. Le li I misionare o le lone tona, misionare so sa iete. Ia pō le la mō sā. Ilo na vaa o le sāwali o le file mu. Mo tāla I maile tāla le lei o le malo o le tua. Na li ua o tātou tangata I le tāla inga le misionare. Ona a oa oina lo lea o tamatane I le whaitau tusi I male tusi tusi. Ina ia la tō mawhai o na sala la watu I nuu uma o le tunu. Ma tā la I le tala le lei. Ma o se tasi o ulua I ma tā upu. Sa whai a ea oa o mawhai fe au I na ua tau fia I la tō I o la tōnu. Ia, o lea oa oina lea o tātou tangata. Ina ia si la fia o na whaitau tusi. Tusi tusi, ma faile ma ta upu o le numera. Na oi na popoto tama mateine o a onga faife au I faitau tusi, tusi tusi ma faonga a le numera. Ia ona fisoso ani foi leo lantou e a oa watu ia ma ta upu I tamaiti. Na fapea ona salala watu I lea tunu u atoa, lea potofou. O li misionare na lātou wha upu ma wha tūlanga na tātou ngangana I le mea ua iei nei. Na whaia le pi tau tau. E amata mai ei o na oa o le ngangana. O le a ato e elefane. Se I o oa I le tita male. Viva. A tapasi mai I ina. O le soso o lea o le tusi e tā ua o le pi mua mua. Tuso ai mali tusi oti. Manisi o na tala tau ta ua e pe o le tala I le la. Walua e le la. Ina sau ia oe. O sau nei le paa mai le lua. Ua ngau le vai o le moa. Ma le tala I le oti. Ue le oti. O le ahoso fo I o ia. Pe oso e le oti. E oe. E oso. E oso I le lua. E oso fo I le pā. O le tala I le pusi. O le pusi le nā o nofo mai. O nofo o ie I lunga o le whala. E peti fo I le pusi. I pō atu e ia le I moa I lona lima. O na maua I lea. Whapea ma le tala I le povi poa. Bo ita le povi poa. O motu lona maya. O le maya sa mau I le mama I lona isu. Ia mali tala mātango fie I leo whanga o le manu. Se I tā o I le vāo I e vai. O o I loa leo whanga o le manu I le tasi I la au. O leo whanga. O le muenga lea o le manu lele I tuku ai ona fua. O le ingoa o le manu e ona lea muenga. O le tō lai lea.
Na o ina whaalili wina le tūsipa ia, whapea ma le tala i le mau mau solo na tūsia i o ane e pāni ani i la tātou lavanga ngana. Na lo mia le tūsipese o lo o iai i te leo pese e sila fia e le tōtele. Na lo mia le tūsinu mera mo a onga whaife au ma le tala i le tūsipa ia, ma le tala i le lalolangi. Na whaalili wina fo inisi tūsi tautaua e pei o le whangua itu. Na tūsia e tūstala Robert Louis Stevenson. Na o ina whatuina le ulumoenga fau, mālua, papauta mātauloma. O papauta mātauloma, saha o onga i teine. Māore tō te leo whale tua o whaife au yaso umawai. Saha o onga i a onga. O le tausanga e afe iwa se lau fast full ma le lima na whaieile i upeli o papauta. Na whaieile pese a mālua fau na sili le pō pese. E iei foi upu e whapea. Sa whai inga tā le whawai ina o le papa. I tū e tolu, sa whai lea ma mea ma mafa. Mua mua, pe wha pe whea mea tāo mafa. O lona lua, o tū la whono umalawa. Ma le lona tolu, o le popole le au ingoa ne iawa vanga. I le te leo tangata whatautala. Na malosi le tala le lei. O na salala watu leo tama whanau o leo tunu. O whaife au maona tau whare tua e tala i le tala le lei i isi motu o le Pasifika. O Papua New Guinea, o Toe Lau, o Niue, o Kiripati, o Elise, e male atu Niue Periti po Vanuatu. O le whamoe moenga mau o lunga o le to tele o ainga o le Ekalesia. Maona tau whare tua. Ina ia iahi ani sui o le ngā ruenga mai le nuu, mai le aonga le whaife au, mo le ngā ruenga le tua. Na oi na whaia ea le tu nuu i whaife au, whaile nei le maota e no whai, tuu iei le whanua e maua mai ei se popo, wa ave vo iei le tu whaanga tāua. Wa whai i msulfa inga le noto au le whaife au ini misa, A ta sulu iai, o ta ola. I leso ona so lia fo i le whanua o le whaife au. O wa ua o ina momoe iai teine o le nuu o loa o onga e le inofo tani. Ai ua mātu tua. O tāle lotu i le tae au ma le afiafi o le asusā. O whai a onga le whaife au ma i aso ngafua e o i aso faraile. O le whaalili wina o le tūsipa ia i le ngangana Samoa. Na mau oai fo'i le ngangana whawhare upolu. Peio wha upunga o le māmaenga anuari. O le māmaenga tāwita mai o nātana. I uilama fo'i wa tele tūsi wa tūsia pe whaalili wina la tātou lama ngangana. Ia ai le awea i lama le mātango fie. Longo le lei. Ma le whaangau loto wha upunga le tūsipa ia Samoa. E uilava fo'i, ua sui la upu Yehova i le upu ali'i i le whaalili unga whau o le tūsipa ia. Ia ae peia e ne longo mālie, pea whapea se la unga se tasi. Ia tūle li'i i lo tātou vā. O tātou māsani fo'i i le whaalili unga tuai. O Yehova, o lo uleo leo mā moe o ia. E le ngata lai na mau oa la tātou ngangana i wha upunga mamalatu o le tūsipa ia na wha li liu e li imisionare o le la mō sāpō le ekare sia wha potonga kero siano i Samoa. Ia e ua mau oa i fo i la unga a whale upolu. Na wha ia fo i e se tasi e li imisionare o mispalate le lomi fefi loi bo le dictionary i mua mua i Samoa. Ma o lo wha mau mau ina i le tēle o upu o le tātou ngangana. O alanga upu, a toa manisi mea. O whaia nei lale whaailonga ina o le selau lima se fulu o tau sanga o le taunu mai o le lotu i Samoa. A ua whai le malo. O le leifo i a onga le malo. O tau ave ina le mamafa o le a o au ina o alo le tunu. Mo ua le toi to tele ai ma mātu tua a onga a whaife au. E peio nei e i tau sanga umamai.
O le toi mo moe fo i le to te leo teine i le fale o le fai fi au. O wa wano nofo i o lato o a inga mo fai me a onga o a onga le malo. O lo o a o a o ina pea le fai tau tusi i male tusi tusi e fai fi au. Ai ua tele lava ina fai e fai a onga le malo. Petai. Samoa. O lo tatou popoto i fai tau tusi mo tusi tusi. Toe toe lama o le se laupa sene o le tu nuu atoa. Na whaavaina mai lava i ngā ruenga a ekaresia te tele nei. Le lamo sābo le ekaresia vāpotonga ke risiano i Samoa. Le ekaresia Esu ke riso laupa i o aso e ngatai. Le katoliko, le metotisi, a wā o ekaresia nei. To tele le tunu o tapu ai ai. O tūlanga ese ai lava sa moa ili tele o tunu o le lalolangi o lo maua ili miliona mo miliona o tangata o isi o tunu. Ele si la fia faita o tusi. O tūpulanga ma e mātua. Moni lava wha au punga o launga faife au wha pea wharu polu. O le tai aona i mataniu whenga i maleata. Na utu ai le toto masaa o le atunu. Ma malamala mai Samoa. Ia, ma puane lau fafonga Samoa le musika le nei. Ona soso o tuai lea Malaysia tatou talang.

0: Taimi leo toi lua se fulu ma le tolu mula afiminuti na tala le tula e tasi mantua tala tasi mai anole tato por kalami le nei fo I tae au po nei fo I au auli a si wawa yaku le lisi leo kako au mba le toa saamboa le nga sen ma sunga mau keni po feme wo o aku iai le ngofo ngofo ngia mau ia le wike ia wengimo aku na fafonga tato tunu tato por kalami na pe ona tape na ina ele fionga ya afoa le pe ele mani pe ona utua fafonga mai walu pepe le tau manu I le malu tae au fafte tele lo fionga foa tu sa fo mal tato programme natu to tell initial malu fo tato to nu or of ye fie fa fonga tato programme me se o tala ne o tala o an mu a o tala me sa tu tupu vo I se tato ko to nu I temi o sola ma temi vo o ko kelin isi o alun fa na ula I ti la tu tele isi la fia ye le va ngai mo se voi o to tele ni se voi le sa o la mo so fo sa mo mo mai ye le ke le I mo wa le va ngai Pero tu langa na lo ye ta tu tala ye mesa mo main le tala le fai kau la la ufio nga fo ah
1: ya mo le avo le va tai tu stala ya le ta pe na ino le I pe la e ni me le ta o me o le fo fo nga tu fo I le mo yo no tu tu singa le fo ta mali I mo ya va tai o wa le te le yo me o fo le u tu na ye e voi le mal malama ma silvia fo ye ya lo ma fa na u ne yo po ya me sa sa u ile so fo nga ma mo le lo nga le mal
0: le mo ile le
1: ina han ta u ya tu la nga le e ka le sia fo ina ya ma o nga sa fa I tu la nga ya o nga fa fe au yo isi me ta u ya le lo fa lo lo fo I ma la un fa cha u tu tu la nga voi le wa ai lo auto fo ye ne yo no po me voi yo o te ne Match two for Leo. Yeah.
0: Ole man na ia io wasona no saunanga foa a ole to tele io na I tamaita ia nga I le motor fa fenga inga ele ngata e a o mai io la to wa mio e ma o mai le fa ngo kuka ia ma o mai ai ia le fa alo alo fo ile le ia tanga ta ia nga ia tu le fa lo fe au a e mai se ia isi fe fe au pe a nga ia fo ile le info tanga me pena Es elongo fia la tene sa wa o ma inga el falo refeau. Ese fol suing olonga mio. O la fo na wa soia. O le tele o tamai ta ino no foi fai feau. E koe fai pui po aku isi ya wa. Wa au mai la wa o nye yo mai foi le le felo nga inga mo mai la unga mai. O mai le vai tamai ta ine I la tua mio solia ne wa wa o mai fai falo fa fenga inga. Ia na olo leva perso, olo uko file le ia lela.
1: E mulinga voi lao na alu I manua, voi le oe, ea o tau ai, voi le, tunanga voi le, tai tolu tau sanga mo. A na walu atu. O leo mua pe ule le ua, mo kuase lau pasenge atu ila mio I ile. I tulanga le, mele sa anofo ai.
0: I falo le fia.
1: Vai pe ole te tonunga o na o tele o tangata o le fakasa. E matala loa upo le tamma mo le teine, e tuliro le falo le fia. Ia. E alu. Ole alu me turi a o mai e na mi o nga ngano ma. E le va pia vo le tato te va va I mau lalo ho le I e tato wa o o e tono la inga ma. Tulanga e matua a e pe I o tulanga na wa e alu. E a o mai e li tu ma le anga va ke usia no ma tulanga va pena. E ola ni te mi e fai a e I le to lua lou o le teine. E ara wa lama ta pena o mai o.
0: Al telefoni na ta mai tai san nofo I falo vi fiau I mau ta fa fenga inga. Ola umbo o le la tu luma na imanuia. O fai pui pua tu isi foi fai fe au ia o isi o o malua o o piula maturanga pena ia ai el taido ele ko ku pul kemi ia ele te sa sa to tu pu temine o na wakele foi fa fika au de tu lai mai ai e tu pu mai ai I mo to fa fe ngainga ia ma la to foi no foi me sa tama tai ia le la ko foi foi la ta fio fil ne vai temi ia asi ko foi la ko lisi la ka ko au
1: ia manga ia se fa sa
0: e fa si la ki ke lo le o le lisi fio ka o ki
1: Pongo fango kungeya ulu mbeya oye, mokingi ya karo lo fa fa wakule disiole.
0: Eta alo la mafrani mantua la amtanga na ole ipo la langi. Le yei nei. Fafonga fwele tatu utunu ulepe on mawa tala me Samoa. E fa miliona le na fa matu ele mfainga malo. Ele au le alto Samoa male au fwele ata maitai.
1: Le fitu Samoa. Fitu
0: Samoa. So au lai e lua le na fa matu ele fa miliona tala. Mo la tau faftai fwele fainga malo. Ono le amana ia fwe yona yalong fa na usi tatu utunu. Atono lato fulorin nei lato seleni mo ah tulanga na pe nei mena mi folta po ingal tato tu e ngi si o halum fa na o valong o inge ya ka ko ala fele le lo e maga makal ka longa le lo sin
1: io ora voi et Silvio vole malu e fa penale la ngolango tato voi le il me polare ton tavo io le alula lo un pa se se
0: ai me sa tu pulanga
1: ia mai sa tu pulanga e o ola un malanga ilo loi si
0: fai va tele tu pulanga il to sa mo ma nei tele il lango lango vol tatu tu nu vai fo i parade sa fai e lenga tu volo a tonga la tu ia ma nei fo il a tonga la tonga fo tonga la tu ia la tu fu ia le mate ma tonga
1: o e cha un familiona ia e cha ai molina ngang ol fa cha il malo e le titi le nei tupe pe ava tu tu sa le tama ai ngo sa mo wai e le tu sa ta to ma tu nu ne e e tu nu ne australia le sila ma fa fo mai a sa mo ia e monia ia ai e le tele se tama ai ngai me tau ai te ma ne voi ai fo le le ai liu liu le to fa vo ile le ile mano ia avini tupe se tele ati ai ai ta longa jamo a wale o mata o tele tele tam fa na u ia tu fa fo ia ai la titi e ta ta mai tonu ai le loko a ai a faila e ave vola le fa mo mo ia ai ta si ia na le fto atu le me fenga malo la li lu wane a lo lupe mo se vole le ia la va se tupe vole e ave ai ati ai ai le me ta ta longa le mar
0: io e peo tu langa na mantu na ia tunu e kala ngoal seleng me fo na la inta va e tamata alo in ia ausia ia la tuta alo ma tamfa ia le leira tuta alo ina ia piki wa ale leira tuta alo io piki o mo lo seleng gele le pela se tatu au la ka wa ki e mai le seleng ni mo na tamata alo au che lo pole ia na yuso nei ta alo tunu o kalapu ina ia australia mo new zealand ona la la volta ma o ingala tu ia tunu ne lo ta alo ia al loto nu ulava ia male manatu fo I le latou tupuaga ma latou faasinomaga lea lai ona ota alo mai Samoa
1: aua saunoa le tulaga le olotonuu ia e o le agaga ia le faafetai faafetai foi nai matua nai tuaa ma po lele I le faamatuu o alo nei mafanau ia ua e le ititi ia tupe maua I nei e tele e tupe ia a faatusatusa la I seo tatou tunuu ia o le ua o uagaʻi alo mafanau e tomu fai mai malo, I tūranga I lo lato tupuanga malo, tūranga fa penale malo.
0: o tu langa na tausia talonga le tatou au le lava tino e wale fo ia lulu malanga le ale a foinga le mangu Samoa ioe mo le tatou fu tamasanga e amanatua le pe lava le
1: ia tupe maua i nei e tele e tupe ia e a fatus tusala i seo tatou tunu ia le ua o wanga i alo mwhanau e tau mwhai mai malo i tu langa i lo lato tupuanga malo tu langa fapenale malo
0: o tu langa na tausia talonga le tatou au le lava tino e wale fo i alo malanga